yesterday. Just a photograph of yesterday.

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Една от новите посоки на джаза в съвременните тенденции и перспективата, която ни дава Доминик Фиеме. Сега ще чуем и Брентън Сандърс, барабанист, който дълго време е баскетболист, но едва когато вече не може да се състезава за юношеските отбори, а не иска да превърне баскетбол в свой професионален път, се обръща към барабаните. Негова приятелка от самото начало на творческия му път е Джазмия Хорн. Още преди да стане тази вокалистка, която днес се ползва с такава световна слава и такова реноме. Затова и тя участва в два от неговите три албума и сега го слушаме с изпълнение от този от 2025 година Lasting Impressions, Брентън Сандърс, Джазмия Хорн и песента на Стиви Уондър Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do. Изглежда се изваля, но разбира се и днес ще има превалявания в часовете до обяд, след това облачността ще се разкъса, а в късния следобед времето ще бъде слънчево, максималната температура в София ще бъде 24 градуса, утре също, в ден без валежи, в петък отново се очаква да превали и валежи ще има и в понеделник, вторник, на моменти ще бъде слънчево, ето в неделя ще е и доста топло, максималната температура тогава ще бъде 30 градуса.

Нека да останем още малко на същата вълна на бразилската музика и след Антонио Карлос Жобин да чуем New York Voices. Моята мечта, така е заглавен техния последен албум, който излезе току-що и той е записан на живо през 2022 година. New York Voices, формация създадена през 1987 и точно 35 години след началото на своя творчески път, тя документира една изява, която се оказва и финална точка на тяхното музикално пътешествие. С издаването на този албум, сега през 2026, 4 години по-късно, New York Voices обяви своята раздяла с сцената. Отново ще кажа колко щастливи бяхме да имаме възможността да слушаме New York Voices в България на Банско джаз фестивал и младите български таланти да имат шанса да пеят с тях в едно вокално предизвикателство на Банско джаз академия. Спомени от 2025 година. Сега ще ви предложа една от песните. Репертуар в този албум е изцяло с латино музика, но в много различна стилистика. Разбира се, има песни, които са ни познати от творчеството на Жобин и на другите големи майстори, но и песни, които са по-малко известни. Включително и една много интересна вокална импровизация, която ще ви предложа в следващите минути. Това е отново композиция на Жобин и песента е с заглавието Surfboard. И така, слушаме New York Voices. Един поклон към публиката с музика, който те правят в последната крачка от своето музикално пътешествие. Всъщност то не е само тях, но то е наше общо.

Нью Йорк Войсес и Surf Boat, една композиция на Антонио Карлос Жобим. Албума «Моята мечта», записан 2022, издаден през 2026 и ознаменуващ края на един величествен път в музиката. Вие сте с предаването «Джаз ден». Секунди остават до 9. Нека да чуем сега Лайза Минели с Уинтер Марсалис и песента «Until the End» от саундтрак, издаден през 2014 година.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което чухме изпълнение на Тони Беннет заедно с Леди Гага. 22 юли е денят, в който през 2010 година се разделихме с Румен Тосков Рупето и говорейки за такива артисти от ранга на Тони Беннет и Румен Тосков, трябва ясно да осъзнаем колко дълбока дира може да остави един единствен ярък творец върху изкуството. Дира, която да остане дълготрайна във времето. Сега в изпълнението на Румен Тосков Рупето слушаме неговата композиция Silver Fields. И разбира се да припомня, че част от джинглите тук в нашия ефир и всъщност специално на предаването Jazz Den са именно на Румен Тосков Руп.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Сетъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден и в него сега ще продължим с едно изпълнение от миналогодишното издание на Джаз в цялата страна, когато бяхме в Плевен и тогава дадохме и заряд за старта на фестивал на музиката, организиран от Доротея Люцканова, вокалист, вокален педагог в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков и също така в музикален център Дори Диус. На сцената излязоха Александър Лугозаров, който е от плевенски род, Константин Костов, който е учил в училището по изкуствата в Плевен, иначе от Вараца, Стефан Горанов, който си е чист плевенчанин, също така Доротея Люцканова, младите таланти Преслав Христов, неговия брат Антонио Христов, който сега е студент в Националната музикална академия и се надяваме по-малкият му брат да го последва в неговите стъпки, изключително талантливи вокалисти. Тервел Иванов, който сега пък е студент в Нов български университет, той също е възпитаник на Доротея Люцканова, кавалджията Владимир Величков и Общинския духов оркестър или Big Band Плевен. Ще ги чуем в следващите минути с тяхното изпълнение на Birdland. Джаз в цялата страна 2025 година и на живо в ефира на Джаз FM. Сега с възможност отново и отново да слушаме тези записи ексклюзивно тук по Джаз FM радио. Джаз FM. Ми не е

Биг Бен Плевен, джаз в цялата страна, 2025 година, тогава започна и фестивала на музиката предходния ден, организиран от доктор Доротея Люцканова, който продължи и тази година с значимото участие на Вики Алмазидо. През първата година пък акцента беше върху творчеството на композитора Руселин Наков и ето, че през 2027 година този форум ще има своето трето издание. И паралелно пък завършва първия сезон от една поредица, която след джаз в цялата страна започнахме в Плевен с кафе Бордо. Тук отново да напомня, че с всяко издание на този фестивал се стремим да предизвикваме качествена промяна, която след това да поддържаме. И така се случи, разбира се, доколкото е възможно и доколкото е уместно, така се случи във Варна с началото на Jam Session под егидата на Радио Варна за ежегодно събиране на варненската джаз общност. В Стара Загора започна младежки сегмент към Общинския джаз фестивал. В Плевен фестивал на музиката и нашето взаимодействие с кафе Бордо, което премина през представянето на концерти с идеята за слушане на музика с разбиране, т.е. отвъд презентацията на песни и пиеси, да навлезем по-дълбоко в света на музиката, да разберем как се появяват тези произведения, как функционират механизмите там и всъщност какъв е стремежа на човешката душа, който музиката осъществява. Започнахме с Jazz FM за младите, Борис Петков, Цветомир Радев, продължихме с Ангел Демиров, след това Павел Найденов, 13-годишния феномен от Добричи, след това Христина Белева и Петър Миланов, преди да завършим този сезон днес с представянето на Мими Николова, заедно с Никола Попов и Божидар Пенев към тази тема след малко. И тук да отбележа, че вече е обявен един от августовските концерти, който ще представлява една специална среща на 5 август с братя Владигерови в Бордо в Плевен. Към концерта на Христина Белева и Петър Милано ще се върнем в следващите минути и ще чуем отново едно емблематично произведение, но преди това няколко думи за събитието, което с основни акценти от изпълненията в него проследяваме в предаването ни за музика на живо. Джаз емоции чухме първото издание с нощи, повторението е в събота от 19. Христина Белева, Петър Милано, солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, те се събират в Държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев и още при първата си среща всъщност решават да експериментират и да излязат от границите на фолклора в полето на импровизационната музика, за да видят доколко е възможно гадулка и китара да си взаимодействат и колко далеч могат да стигнат. Години по-късно, а именно 20 години по-късно, през 2026 година, тяхното дуо празнува кръгла годишнина. Това беше и повод за едно национално турне, което премина и през Шумен в музеен комплекс Панчо Владигеров, специално за този концерт, който беше с участието на млади таланти от профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни. Христина Белева написа вариации по темата от българска рапсодия Вардър, които предстои да чуем сега в тяхната плевенска версия. Те вече имат и албумен вариант. Тъй като докато се случват всички тези участия, Христина Белева и Петър Миланов успяха да влязат в студиото и да запишат третия албум след първите два от 2011 и 2014 година. В концерта в Плевен специален участник беше Антония Гъркова, тя е възпитаник на Националното музикално училище Панайот Пипков в този град. След това продължи обучението си като студентка на Христина Белева, асистент Христина Белева в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Към тях в един момент, защото тук вече стигнахме до трио, се присъедини още един студент от Националната музикална академия и това е Донко Марков, който е певец и в един момент стигнахме и до формат квинтет, започвайки от дуо, с присъединяването на Николай Ермиев, фолклорен музикант, била част от фолклорен ансамбъл, който е от Благоевград ансамбъл Пирин, а сега е част от Big Band Plevin, оркестър, който чухме току-що.
Тази музика представяме с специални акценти в джаз емоции, предаването ни за концертни записи. Събота, 19-та повторението, след малко на сайта ни jazz.fm.bg ще откриете повече и с снимки направени от Владимир Андреев, който е един от основните помощници в осъществяването на тази поредица между Jazz FM и Кафе Бордо, което пък се води в този път в музиката от Николайка Цонева. С признателност за взаимодействието, сега нека да се завърнем към юнското издание на тази наша поредица за слушане на музика с разбиране. Христина Белева, Петър Миланов, вариации по темата от българска рапсодия «Вартър» от Панчо Владигеров.

за споделеното от сцената по време на този концерт в кафе Бордо в Плевен. Ще можете да откриете повече на сайта ни и в нашите дигитални канали, заедно с снимки на Владимир Андреев. И днес се отправяме там за още една среща, която ще бъде под заглавието «Мостчето на влюбените», по едноимената песен на Мими Николова, легендарната вокалистка, заедно с забележителния певец Никола Попов, който е известен от сцената на операта, оперетата, мюзикъла, много детски спектакли в цялата страна, от Софийската опера и балет през столичния градски куклен театър, през, разбира се, музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, където той е щатен солист, и още на пианото Божидар Пенев, като това ще бъде един празник на музиката и на споделеността, тъй като всеки ще вземе участие с собствени изпълнения и ще чуем една богата програма, която откроява творчеството за глас от класическите джаз стандарти като Autumn Leaves през What a Wonderful World, една песен химн, която ще прозвучи на два езика, на български и на английски, тъй като през 70-те за малка плоча на Мими Николова превод на български език прави Иван Стайков, който е и автор тогава на аранжимента. Autumn Leaves също ще звучи на два езика, на български и на френски. Разбира се, ще имаме Замълчи, замълчи, когато луната изплува, Мостчето на влюбените, Синьо, няколко дуета, един от тях Бесаме Мучо, музиката от Дракула мюзикъла, също така хит на Wet, Wet, Wet, Love is All Around, едно заглавие, което казва всичко за любовта навсякъде около нас. Една италианска канцонета от 1932 година, та дори и музика от дебютния албум на Джош Гробан, и това не изчерпва съдържанието на този концерт. Ще разказваме и много музикални истории, които са и поучителни, и забавни. Всичко това ще се случи днес с начален час в 19.30 в последния за тази година концерт, за този сезон концерт от тази поредица за слушане на музика с разбиране. Сега ще се пренесем към джаз в цялата страна в Кърджали, където този проект намери всъщност своето начало, тъй като там представихме Никола Попов като наследник на кърджалийския род, заедно с Божидар Пенев на пианото, и специален участник пък беше Мими Николова, която от миналата година пее заедно с Никола Попов в различни концертни участия. Ето тяхната версия на «Когато луната изплува», и това беше отправна точка за проекта, който съставихме и който продължава своя живот и днес.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега ще чуем още една песен от последния албум на New York Voices. Моята мечта е озаглавен той, записан на живо през 2022 година в Калифорния, в едно сътрудничество с Resonance Records, които са издатели на този албум, бележащ края на творческия път на вокалната формация. Албумът излезе току-що през 2026-та и е посветен на бразилската музика. Сега ще продължим с една от класиките в него, Дезафинадо. Предстои подробно да го представим в предаването ни за музика на живо, джаз емоции, но нека да послушаме още малко от песните в този албум, преди да му обърнем специално внимание и в това наше специализирано предаване. И така, една ключова класика за босановата Дезафинадо слушаме сега в изпълнението на New York Voices.

Един албум, който знаменува край на творческия път на New York Voices, издадения преди няколко дни, Моята мечта, записана живо през 2022 година в Калифорния. New York Voices, които в тяхната активна кариера успяхме да слушаме и в България на Банско джаз фестивал и, разбира се, те да предадат своето вдъхновение на младите таланти, които се обучават на Банско джаз академия. Вие сте с предаването Jazz Den.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Niamante създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Niamante.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: издаденият през 2026 година албум Free на Гергана Велинова с подзаглавието A Soulful Journey ще представим в предаването ни за музика на живо Джаз Емоти по Джаз ФМ Радио. Гергана Велинова в нашето студио. Здравей, добре дошла.
1: Благодаря.
0: И разбира се, да започна с заглавието на албума като отправна точка. Защо Free и защо A Soulful Journey?
1: Думата свобода е много силна дума и първата песен, която можете да чуете в албума, се казва Free. Така реших да кажа и за албума така да го нарека. Но свобода има две значения за мен. Едната е вътрешната свобода на духа, когато човек има възможност да се издигне над проблемите в живота, като една, може би като една птица, и да погледне по-отгоре. Това го написах по време на пандемията, когато бяхме затворени и не можехме да излизаме. Аз живеех в Сиатъл по това време и имах нужда така да изпея нещо, което е с един силен вокал, този купнеж да бъда свободна и да се рея без проблеми. Втората причина е, че аз от много години като имигрант от България между Щатите и Канада непрекъснато променям статута си и най-накрая след много години успях да стана канадски гражданин, и това също ми даде тази свобода да бъда все пак към едно ново общество, и сина ми и мъжа ми също са канадци, така че за мен това беше едно чувство на да бъда част от това семейство по-голямо.
0: Албума започва с едноимената песен, която представихме в един специален разговор при нейната премиера, заедно с Кристиан Александров, който е твой спътник в този албум, и също така Петър Славов. И ще чуем техните думи в нашето предаване. А сега нека по Jazz FM да продължим с самата песен Free на Гергана Велинова и после ще поговорим още малко в ефир, преди да останем само в студиото за записите на предаването, за албумите от техните създатели в представането на Free на Гергана Велинова.

Ръцете напускат бялото, кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

0: Гергана Велинова, песента Free, както заглавен и нейния албум от 2026 година. A Soulful Journey. Не отговорихме на този въпрос.
1: A Soulful Journey означава на душата е едно пътешествие и го нарекох така, защото всяка една от тези песни е писана в различен момент в живота ми и доста години съм ги събирала тези песни и исках, имах надеждата, че слушателите ще чуят този албум от началото до края и ще дойдат с мен на това Soul for Journey, за да могат да усетят различните моменти в живота ми, моменти на радост, на тъга, на загуба, на еуфория, всичките тези моменти, и за това исках така да го нарека, за да не бъде както сме свикнали сега само една песен да чуем и да решим, че това е авторът такъв, така пише, а всъщност аз имам много различни настроения. Например, Free е по-сложна джаз песен, но има други песни в албума, които са танцовални, весели или пък с блуз настроения, и за това е всъщност едно преживяване по-скоро.
0: Което ще представим като такова в цялост, което представяме като такова в цялост в албумите от техните създатели тук по Jazz FM. Сега ще те помоля да ни кажеш няколко думи за хората, с които създаде този албум. Ето, много важна личност е Кристиан Александров. Също така неговата съпруга е тук в албума, виждам. В първото заглавие специално участие има Петър Славов.
1: Да, Кристиан Александров и Пепи Славов са мои съученици от музикалното училище. По едно и също време сме завършили преди години и съвсем случайно с Кристиан се намерихме в Ванкувър, Канада. И аз не можех да си представя по-добър човек от него да бъде мой партньор в това. Той стана продуцент, както и неговата съпруга също помага. Те имат студио, в което работят, нали, с много различни музиканти. Отне ни 2.5 години да работим заедно на този албум, защото песните са изцяло оригинални и когато се обадих на Кристиан и казах: готова съм за нов албум. Това беше, нали, след като се преместих от Сиатъл във Ванкувър, след пандемията. Отидох при него с листа, хвърчащи листа от музика, която бях написала, и стихове, и започнахме от нулата да градим нещо заедно. И това мина през най-различни метаморфозни състояния, всяка една песен. Едно по едно започнахме нещата. Но Кристиан и аз се разбираме музикално като, аз казвам, като брат и сестра, в смисъл, че той идва от същия духовен, ако мога така да го нарека, извор, който мен ме вдъхновява. Той разбира това, което искам да направя, но също така е фантастичен музикант. Не само е пианист, както знаем, и перкусионист на Акага, хората в България го знаят. Той е толкова способен на всичко, което му поискам. Той може да го изсвири веднага, може да го чуе. И всъщност довършва моите музикални мисли и изречения. И затова този албум стана така добре. Първоначално на тази песен Free ние имахме друг басист, който не е българин, но аз усещах, че трябва нещо по-силно и се обадихме на Пепи, който живее в Ню Йорк в момента, и той с удоволствие прие. И като го чух, всъщност осъзнах, че това тримата, ние като българи сме успяли да направим точно това, което аз чувах всъщност вътрешно, но не можех да го направя без тези прекрасни музиканти.
0: И всъщност списъка с участници в албума е доста дълъг.
1: Да. С Кристиан това, което искахме да направим, тъй като всяка песен е много различна и по стил, и по нюанс, настроение, и грув, за всяка една песен имаме различен солист и се обърнахме към тези музиканти в Ванкувър, които знаем, че са най-търсени, най-добри, и които ние смятахме, че могат да направят соло, което да, да звучи така, както ние виждаме песента. В Фри това, което чухте, е Джон Бентли на саксофон, който самият той наскоро издаде албум, който се слуша много в Щатите и в Канада. Имаме и, например, фантастичен цигулар, една от песните. Cameron Wilson е цигулар, който не е само класически музикант, но също свири и джаз. Много добре известен е като цигулар в Vancouver Symphony Orchestra. Имаме също двама тромпетисти, Винс Май, който е директор на един от факултетите по джаз във Ванкувър, прекрасен музикант, Малкъм Айкин на тромпет и Кори Уидс, който всъщност притежава този лейбъл The Cellar, на който ние издадохме албума.
0: Нека от него сега да чуем още една песен. Коя предлагаш?
1: If You Knew, нещо съвсем различно. Една танцовална боса нова.
0: If You Knew, Гергана Велинова и албума Free, A Soulful Journey, който ще представим за албумите от техните създатели по Jazz FM.

Гергана Велинова и албума Free, който тя създава заедно с Кристиан Александров и който предстои да представим за албумите от техните създатели по Jazz FM. Вие сте с предаването Jazz Den, което сега ще продължи с изпълнение на Manhattan Transfer – Walking in New York.

Вие сте с Jazz FM Radio в София, отново се кани да вали и след валежите, които се очакват в съвсем скоро време, облачността ще се разкъса, след обед времето ще бъде слънчево, а максималната температура 23 градуса. Ще бъдем отново заедно в петък, тук в предаването Jazz Ден. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до скоро в нашия ефир.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл, заслужава си.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалността.

Дейв Брубек и Стардъст слушахме в изминалите минути. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес сред акцентите в следобедни импровизации ще бъде предстоящия съвместен албум на прекрасните Бренфорд Марсалис и Даян Ривс. Всъщност Бренфорд Марсалис и неговия квартет заедно с вокалистката записаха албум, който е посветен на Джон Колтрейн. Подробностите очаквайте в 4 следобед. Ще имам удоволствието да ви предложа и първия сингъл от албума. А сега ви оставям в компанията на Майлз Дейвис и My Funny Valentine.

My Ideal, така се нарича това великолепно изпълнение на Уолтър Смит III с Джо Сандърс и Кендрик Скотт. Това е запис, който ще откриете в новия албум на Уолтър Смит III, Туио, втора част, който е от настоящата година. Първата част беше издадена преди няколко години. Туио, това е закачка с думата трио всъщност. Малко шега в заглавието на албума. В интерес на истината и втория проект от тази поредица е изключително качествен и много-много красив. След това изпълнение на саксофониста продължаваме с една песен от репертуара на Майкъл Мейо. Френзи се нарича тя и е от неговия албум, номиниран за Грами, Fly.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio. Следващото изпълнение, което ще прозвучи, също е на български артист. В изминалите минути всъщност слушахме двама български музиканти. Току-що прозвуча запис от дебютния албум на басиста Трифон Димитров, който живее в Съединените американски щати. Преди това бяхме в компанията на Гергана Велинова, която преди няколко седмици издаде своя нов албум, седми в дискографията и Гергана живее в Канада и осъществи този проект заедно с друг много талантлив български музикант, който също живее там. Това е Кристиан Александров. Повече за новите проекти на Гергана Велинова и на Трифон Димитров може да прочетете на нашия сайт jazzfm.bg. Сега продължаваме с един запис от репертуара на Велека Цанкова. Ще я слушаме с песента «Ти си някъде там», която е от един очарователен краткосвиращ проект, който беше издаден през 2021 година. Той се нарича «Съвременен джаз с българска лирика». Записан е с участието на Михаил Йосифов тромпет, Шибил Бенев китара и пиано, Димитър Карамфилов бас и Атанас Попов ударни. Следващата година на 8 март, една емблематична дата, ще има женска гала вечер в зала 3 на НДК. Гала вечер, която е организирана от фестивала A to Jazz и която ще ни срещне с три изключителни дами, едната от които е българка. Става дума, разбира се, за Велека Цанкова, предполагам се досетихте. А другите две дами са саксофонистката Камила Джордж и вокалистката Сесил Маклорин Салвант. Това е второ гостуване за Камила Джордж в България. По-миналата година всъщност тя беше гост на Банско джаз фестивал, а Сесил Маклорин Салвант до сега не е гостувала у нас.

I didn't know what time it was. Сесил Маклорин Салвант в ефира на Jazz FM Radio. Песента е от албума и Woman Child от 2013 година. Сесил Маклорин Салвант очакваме за първи път в България на 8 март следващата година в зала 3 на НДК. Женската гала, в която участие ще вземе още Камила Джорджа, подгряващата част е поверена на Велека Цанкова. Сега продължаваме с песен от новия албум на вокалистката Малене Мортенсен и пианиста Кристиан Сенц. Този албум е от настоящата година и се нарича Малена and Кристиан. След това ще слушаме сътрудничество на Гречен Парлато с Лионел Люеке.

изключителен човек с огромно сърце, благородник по душа, артист, който е абсолютно незаменим, който ни остави много красива музика и чудесни изпълнения. Сега обръщаме внимание на две от тях. Първото е Пролет в Ялта, записано е заедно с Валентин Геров. Ще го откриете в албума със същото заглавие от 2003 година. А веднага след това ще ви припомня една песен, написана от трупето и изпълнена от Хилда Казасян, като Бучица лед.

Не си спомняме за Румен Тосков Рупето с две изпълнения с негово участие, а сега ще продължим с един трибют за него, който беше представен през 2019 година на Пловдив Джаз Фест. Трибют, в който се включиха Антони Дончев, Валентин Геров, Росен Захариев, Роко, Веселин Веселинов Еко и Мартин Хафизи. От техния концерт ще прозвучи пиесата «Илюзорна свобода».

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Това беше песен от новия албум на Габриел Каваса «Дявола», «Боси нова» се нарича тя. Албум, който е копродуциран от саксофониста Джошуа Редман и директора на Blue Note Records Дон Лос. С участието на музиканти като Джеф Паркър, Лари Гренадир и Брайан Блейд, самият Джошуа Редман свири в някои от песните, и като ви разказвам това, разбира се, се сетих за албума на Редман на Words Fall Short, който излезе миналата година и който в основата си е инструментален. Има само една песен включена в него. Тя е изключително красива. Ирас Сон Енд се нарича тя и е с участието на Габриел Каваса, и сега ви предлагам да я чуете в ефира на Jazz FM Radio.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Move Over, Рафаел Лемоние, заедно с Чайна Молзес слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Знаете, че тази година преминава под знака на век от рождението на Майлз Дейвис и Джон Колтрейн. Често говорим за тези две велики фигури в музиката. А сега ще се фокусираме върху наследството на Джон Колтрейн, защото има много хубава новина, свързана с неговата музика. След малко ще ви съобщя подробностите. А сега искам да ви оставя в компанията на Джони Хартман и Джон Колтрейн, които през 1963 година издават един от най-известните албуми в музиката. Джон Колтрейн и Джони Хартман, така се нарича проекта. От него ще чуете две песни. Dedicated to you и You Are Too Beautiful.

Саксофона на Колтрейн и баритона на Джони Хартман звучат в истинско съзвучие. Един от най-великите албуми в историята на музиката, Джон Колтрейн и Джони Хартман, продължава да бъде огромно вдъхновение. Чухте две песни от него. Проектът е от 63-та година. Хубавата новина от тези дни е, че Бранфорд Марсалис и неговия квартет, заедно с Даян Ривс, обединяват енергия, талант, сили за един от най-вълнуващите трибюти на годината. Dedicated to You, който е посветен на 100 годишнината от рождението на Джон Колтрейн. Албумът ще излезе на 18 септември от каталога на Blue Note Records. В квартета на Бранфорд Марсалис, разбира се, са добре познатите ни Джой Калдер, Рацо Ерик Реви и Джастин Фолкнер. Проектът преосмисля 6 композиции от легендарните сесии на Колтрейн и Хартман от въпросната 63-та година, като включва и допълнителни инструментални пиеси на Колтрейн. Разбира се, не можем изобщо да говорим за копиране тук, вместо да се насочат към оригиналните аранжименти, музикантите изграждат всичко наново в студиото, оставяйки спонтанността и сътрудничеството да бъдат водещи. Предполагам, че крайният вариант ще е нещо наистина фантастично. Поне по първия сингъл мога да кажа това, съдя по него. Резултатът според Blue Note Records е много завладяващ почит към една от най-великите фигури в музиката на 20 век. Първия сингъл е песента They Say It's Wonderful, която ви предлагам да чуете в следващите минути. Много красива, много нежна версия, направена от Бранфорд Марсалис квартет и Даян Ривс. Тя ще намери място в предстоящия албум Dedicated to You, трибют за Джон Колтрейн.

They Say It's Wonderful, изпълнение на Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс от техния съвместен албум Dedicated to You, посветен на Джон Колтрейн. Това е първия сингъл от албума. Самия албум очакваме на 18 септември от Blue Note Records. Сами чухте колко е вълнуващо това изпълнение, така че аз имам големи надежди, че целият албум ще бъде едно истинско произведение на изкуството. Сега продължаваме вдъхновени от Колтрейн и от неговия гений с композиции от два албума, също посветени на него. Единият концерт е на секстета на Харолд Мейбърн. Той беше издаден през 2021 година под заглавието Mayburn Plays Coltrane. А другия албум носи заглавието Train's Delight. Той е от 2019 година и е на Пончо Санчес.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на

You're All That Matters To Me, Curtis Tigers в ефира на Jazz FM Radio. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. От 29 години певицата и цигуларка Емилия Кирова избрала за свой дом Белгия след броени дни е нейната среща с публиката на Банско джаз фестивал, където заедно с пианиста Сабин Тодоров ще представят своя съвместен проект Пътеката. Концертът е на 5 август на голямата сцена на фестивала. В групата ще чуем още Росен Захариев роко тромпет, Веселин Веселинов еко бас и Стоян Янкулов стунджи. А относно тази програма, ето какво разказва Емилия Кирова в ефира на Jazz FM Radio. В този проект всяка песен носи своята история, но фактически всички заедно разказват една обща история за човешкия път, за изборите, които правим, за срещите, любовта, загубите, надеждата и силата да продължим напред. В музикално отношение проекта преплита елементи от американски джаз и блуз, бразилска боса нова, както и финни фолклорни елементи от българската музикална традиция. Музиката е написана специално за този квинтет от Сабин Тодоров и е вдъхновена от поезията на Явров, Дебелянов, Лилиев и Яна Янева, една млада талантлива поетеса, която живее и твори в Белгия. Сабин е композитор с изключителен усет към красивата мелодия. В репертуара има само една песен, която е написана от мен, аранжирана от Сабин и се вписва в цялостната идея на път теката. Това разказва Емилия Кирова в интервю за Jazz FM Radio. Тя много се радва, така споделя, че ще излезе на една сцена с своите български колеги и музиканти, музиканти с огромен талант и индивидуалност, както ги определя. А относно емоциите, с които би искала публиката да остане след техния концерт, казва: надяваме се музиката ни да докосне хората и всеки да открие своята пътека в тези песни, които ние ще изпълним. Това е моето голямо желание и цел. Цялото интервю, което направих с Емилия Кирова, ще откриете на jazzfm.bg. А сега ви предлагам едно нейно изпълнение. Prodexin Blues ще слушаме, запис от 90-та година, направен заедно с Юлиан Янушев, Ивайло Крайчовски и Стоян Янкулов. Това е композиция на Симеон Венков.

0: Алфредо Родригес и Есперанца Спалдинг слушахме в ефира на Jazz FM Radio. Ще се разделим с една песен на Елиана Илиас, която тя посвещава на своята внучка. Утре предстои да ви срещна с поредния български артист, който не живее в България, в чужбина, а и така да изградим мост между него, неговото изкуство и публиката тук. Това е саксофониста Бойко Димитров, който след няколко дни ще свири на Банско джаз фестивал, ако трябва да съм точна, на 1 август. А утре в 15 часа е срещата с него. Стана една много хубава поредица, която наистина продължаваме да изграждаме мостове между талантливи българи, които не живеят у нас, и публиката тук. Сега слушаме Фало до Амор, композицията, която Елиана написа за своята внучка и която включи в проекта си от 2024 година Time and Again. От мен Таня Иванова, до чуване до утре, желая ви много вдъхновение.
1: Фало да фелисидаде, да миня жоя прециоза, десенканто де вердаде, асин те сперо тода тарде.

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Миаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
3: За албумите от техните създатели.
4: Албум на живото творческо въображение на музикалната инвенция. Пет произведения на майстора на свободната импровизация Любомир Денев, записани през годините със състави на Българското национално радио, в края на 2021 година той издаде в албума Синфо Джаз. Той е ретроспективен и обхваща периода от 70-те години до днес. Поводът е 70-та годишнина на музиканта. Любомир Денев работи с съставите на Българското национално радио от началото на своята кариера и той е записал цялото му симфонично творчество. В Симфо Джаз творбите са написани и аранжирани от Любомир Денев, те са в жанровете съвременна класическа музика и джаз, във всички произведения без едно, той участва като диригент или като солист. Изпълняват симфоничният оркестър и биг бендът на Българското национално радио по-отделно и съвместно в едно изпълнение. В албумите от техните създатели по Jazz FM Любомир Денев представя Симфо Джаз.
5: Повода беше моята 70 годишнина и съм благодарен на музикална издателска къща БНР, че се отзоваха по някакъв начин да се празнува моя юбилей. Симфо джаз, защото аз работя в няколко жанра. Идеята беше този албум да ме представя максимално добре във всичките музикални дейности. И като композитор, и то в два жанра, и в симфоничния жанр, и в джаза, нали, симфоничен оркестр и биг бенд. Представяме и като диригент, защото симфоничните творби, включени в албума, са под мое диригентство с симфоничен оркестр на БНР. Представяме също и като изпълнител, пианист, защото в някои пиесите с биг бенда свира и соло пиано. Така че това е нещо като една много подробна, обширна визитна картичка. Моето сътрудничество с Българско национално радио е много старо. Още студентските години моя състудентка, редакторка на музика за деца Доротея Петрова ме покани да напиша цикъл детски песни. Те бяха много успешни. Фактически аз започнах като автор на музика за деца. Имам над може би 50 песни за деца, реализирани в БНР и още толкова аранжименти на други автори. Още когато Вилика Сян беше диригент на оркестъра, той ме канеше да го замествам на диригентския пулт, когато пътуваше, понеже аз, нали, бях диригент в музикалния театър. Освен това имах и вече име на джаз музикант с моето трио работейки. Първият ми запис обаче с симфоничен оркестър на мое произведение беше 88-ма година на моя концерт за ударни инструменти с фоничен оркестър. Аз още тогава бях канен от време на време като диригент на симфоничния оркестър, главно за записи на съвременни български автори. Имам доста записи автори като Димитър Христов, Велислав Заимов, Артин Поторлян, Симеон Пиронков, Руси Търмъков, Мирослав Данев. Редица съвременни български композитори. Колегите ме канеха да дирижирам техните творби, защото бидейки композитор и диригент, аз доста добре се справях с съвременната музика. Тази пиеса На празни усилия, която е в албума, тя беше направена за един холандски биг бенд и първо изпирена там. И аз след това дадох тези две пиеси Разходка в неделния следобед и Направил Сирия на Вилика Засян и той ги записа. Това са от първите ми записи на авторска музика и после вече постепенно сътрудничеството се разшири. Канехаме също и много концерти съм давал с симфоничен оркестър на БНР и дори в сала номер 1 на НДК с Гершвин. Много записи също и на класически произведения. Имам записи на Моцарт, на Бетовен, на Цезар Франк, Менделсон, симфонии, такива неща. Може би нескромно ще звучи от моя страна, но мога да се похваля, че цялото ми симфонично творчество е записано от оркестра на БНР. Аз нямам симфонична партитура, която да не е реализирана, която е гордост за мен и така един много голям актив. Така че беше съвсем естествено сега вече за моя юбилей да се появи този албум, който така цялостно ми творчество. Така аз съм работил с два оркестъра, с биг бенда, съм също и на концерти, много записи, много моя музика. Когато Янко Миладинов беше диригент на оркестъра, той ме покани за аранжор на биг бенда. Така че някъде около 2000-та година работих 4 години като аранжор на биг бенда. Направих освен мои авторски композиции някъде към 30-40 аранжимента, които и до сега, за моя радост, се изпълняват и да се много често по концерти. Също има много български автори, Емил Чаливиев и други, и световни стандарти, джаз пиеси, авторски пиеси. Едно много разнообразно сътрудничество, дългосрочно и много продуктивно и полезно и за мен. Надявам се, че аз съм бил полезен на радиото, но за мен беше много полезно изобщо в израстването ми като музикант. Дори на моята 60 годишнина беше отбелязана в първостива на БНР с концерт, казваше се Джаз афоризми. Остави се моя авторска програма. И така, като се погледна назад, се оказва, че в действителност моята творческа съдба е тясно свързана била с БНР и с съставите.
4: С прикамващия звук на цигулката албума Симфо Джаз на Любомир Денев открива Софийски нощи, рапсодия за пиано и оркестър. В нея акцентът е върху взаимодействието между музикантите в диалог с жанрове и епохи. Съвременна класика, класически модерен джаз и фолклор в едно създават образа на живота, който има история и перспективи. Първото се олицетворява от стабилната структура на класицизма, в която е и народната традиция, а усещането за движение идва от енергичната, написана импровизация на устременото развитие и личния принос.
5: Тази конкретна пиеса, намерението ми, честно казано, беше да създам еквивалент на рапсодия в сина на Гершин, българския вариант. С тайната надежда, че ще влезе в репертуара на пианисти и ще се изпълнява една българска рапсодия. Ето ти си доловил, че в последната част цитирам и химна на Родопите, Бела съм бела юначе. Направих едно тричастно произведение фактически, което не е много характерно за рапсодията като музикална форма. Соловата партия има доста джазови елементи в акордиката, хармонията, дори в мелодичните движения. И една импровизационност има. То в цялото ми творчество може да се каже, че има една импровизационност, защото аз съм импровизиращ музикант и много от моите произведения, голяма част, са създадени първо като импровизации, които по-късно съм оформил като писани композиции. Защото при импровизацията има една спонтанност, която не може да се добие при нормалното писане на музика върху белия лист. Когато седнеш на инструмента и импровизираш, тя се излива в момента спонтанно и няма това накъсване на музикалната мисъл, прекъсване, което го има при писането на музика с молив и лист. Защото мисълта е бърза, но ръката е бавна, не може да достигне мисълта това. Записването е един процес, който е много по-бавен от звученето на музиката и това създава едно накъсване и се налага винаги, когато композираш, да се връщаш пак от начало, да следиш как тече музикалната мисъл, да си го пееш, да си го представяш на ум, за да се достигне до това последование естествено, което го ражда инвенцията по време на импровизация. Така че има импровизационност, има български ритми, българска мелодичност, съвременно звучение, пишност в оркестрацията, един диалог равностоен между пианото и оркестъра. Като съм гледал да не звучи твърде елитарно, умишлено, а да е разбираемо за по-широка аудитория, да се възприема с по-голяма лекота, без това да поевтинява художествената стойност. Намерих един добър изпълнител в лицето на Мария Мартинова, пианистка, която се отнесе с много голямо желание, с голямо разбиране към тази музика и с много голяма амбиция. Това е произведение, получи втора награда на конкурс за ново произведение в 7-8. Мария Мартинова с нов симфоничен оркестър под диригентство на Борислав Йорцов. После го изпълних под моя диригентство в Зала България със същата изпълнителка. Направихме и запис в радиото. Това е този запис, който слушаме, който влезе в моя албум Симфоджаз. Аз самия го изпълнявах на мартински музикални дни с американски

Тук са включени някои от най-ранните ми творби в джаза, като например пиеста «Направени усилия», която е тук във версия за биг бенд. Тази пиеса съм написал някъде 78-9. Интересно е, че тази пиеса показва моите виждания, които са останали за цялостното ми творчество нататък, за мелодико-хармоническия език, който ползвам. Изглежда, че в творчеството на композитора средствата се явяват някакси изведнъж и остават до края на живота му. Колкото и той да се развива на основните неща, той ги заявява още в началото. Тя беше написана тази пиеса за моето трио със солистка Елдис Ибрахимова и многократно изпълнявана на концерти, на фестивали, клубове, записвана. Нейният вариант в биг бенд някакси я укрупни, направи я много по-обемна, дълбока. Там има и нови елементи, които вкарах в тази версия. Тази пиеса я предложих заедно с още една пиеса, Разходка в неделя следобед, на холандския биг бенд Метроном, понеже свирих в Гронинген. Контрабасиста, с който свирих, ме заведе при този биг бенд с предложението да направя нещо за техния оркестър. Аз предложих две пиеси с намерението диригента Петър Тиерсма да си избере една. Но той ги хареса и двете. И аз направих аранжименти на двете пиеси за биг бенд и те ги свириха на джаз фестивал в Хага. И даже той ми встъпи така диригентския пулт и казва: хайде сега на репетицията, дирижирай. И беше така много приятно, много добър оркестър. После тази пиеса я записах вече в София под диригентството на Вили Казасян. И след това, когато аз преди няколко години възобнових моя ансамбъл с нови хора и с солистката Весела Морова, по естествен начин тази пиеса отново влезе в нашия репертуар и също беше изпълнявана изключително многократно, защото тя дава много добри възможности за свободна импровизация. Такава е нейната структура и нейния език. Звучи много модерно все още. Има атонални елементи. Дава възможност за дори за фри. Аз имам така специален афинитет към фри джаза. Използвам всяка възможност да я свира, когато сега наскоро това лято бях в Германия, бях поканен в Вила Конкордия в Бамберг да изнеса кратък речитал за интернет, където отново е включи в програмата, също в Швейцария, в един концерт и записи, също бях включил. Никога не ми омръзва тази пиеса, защото тя може всеки път по различен начин да се изфири из импровизацията. В никакъв случай не е обвързана с темата. Може да бъде всеки път по различен начин. Тя носи това смешно заглавие на празни усилия, защото по това време аз също писах един мюзикъл по Шекспир на празни усилия на любовта. Винаги, когато я изпълнявам ръкосвет, казвам, надявам се, че усилията няма да бъдат на празни. Тази пиеса дава страшно големи възможности и аз много я обичам.

Много част клуба вече от по-новото ми творчество, тя се създадена за новия ми ансамбъл, моя джаз квартет, също с Петър Момчев на саксофона, Димитър Семов на барабаните и Митко Карамфилов контрабас. И тя влезе в албума, който носи същото име, Нож джаз клуба. Така че тя от по-новото ми творчество, пиеса, която звучи според мен космополитно, не, няма характерното за другите ми пиеси българско звучение, нито като ритмика и метрика, нито като мелодика. По-скоро се родее с съвременния джаз, американския, да кажем, късен бибоп. Имам и такива пиеси. Наш джаз клуба също, значи, се е родила като пиеса за джаз квартет и след това направих пак по покана на БНР версия за биг бенд и направихме доста пространна. Тя е близо 9 минути тази пиеса. Специално в този запис дирижира Антони Дончев, аз съм на пианото, има големи солови каденци, свободни. Мисля, че се получи един много интересен продукт. Спомням си, че с много голямо удоволствие я записахме, така, беше много приятно по време на записите. Барабаниста Стефан Кожухаров има също едно знаменателно соло.

Извънземният е една пиеса, която беше част от музика за джаз балет. Някъде 88-ма година по идея на колегата, композитор Цветан Добрев, който работеше в Национално дворец на културата, да направим един джаз балет с хореограф Александър Чубанов. И аз написах музиката и музиката записах в студиото на НДК с електронни инструменти, а и с някои също акустични инструменти. Цялата музика беше готова, но този балет не можа да се осъществи. И двамата, и Цветан Добрев замина за Париж и не се върна, остана да живее там. Малко по-късно и хореограф Александър Чубанов замина за Париж и все още е там. И аз останах тук и някои фрагменти от тази музика влязоха в репертуара ми. Освен тази извънземен, пиесата «Биография на едно цвете». Всъщност целият балет, неговото наименование беше това «Биография на едно цвете». И пиеса, която носи това заглавие, пиеса за пиано, тя е може би една от най-изпълняваните ми клавирни пиеси. Даже преди 2 години беше задължителна пиеса на един конкурс в Бургаското музикално училище. Пианистката Мария Мартинова, която е солистка в този албум на първата пиеса «Рапсодия» «Софийски нощи», тя също записа тази пиеса за албум в Франция. Трябва много скоро да излезе този албум и също я изпълни на фестивала «Пианисимо» тук в София. Тази пиеса тя фигурира и в първия ми компакт диск «Диалог със себе си». Аз там казвам, че за моето творчество тя е това, което е за Бетовен в «Юрелизе». Но тези две пиеси, «Биография на едно цвете» и «Извънземният», бяха от музиката за този джаз балет. А либретото щеше да бъде много пророческо. Ох, имаше в този джаз балет едни герои, които бяха всеки с куфърче за индивидуално дишане, с противогази. Сега къде стигнахме, че с тези маски, които ходиме, с тези вакцинации, с този страх от тези вируси и с тази дистанция, която трябва да спазват хората, едва ли не това пророчество се сбъдва. Ами това беше така една отвлечена история за едно момиче и също главният герой в пиеста «Едно цвете», което преминава през най-различни перипетии и различни бури, урагани. Имаше някакви извънземни, които идват тук, които опустошават. Да,

Divertimento Grошо с два оркестъра. Симфонична оркестра Big Band, една много крупна творба, може би една от най-крупните в моето симфонично творчество. Много изненадващо ми се обади Емил Табаков с предложението да напиша пиеса с два оркестъра. Но за един композитор няма по-голямо признание от признанието на друг композитор. Аз много голяма радост се захванах с тази задача. Фактически у нас произведение за симфоничен оркестър и Big Band мисля, че не е друго създавано. Милчо Ревиев има произведение за симфоничен оркестър и комбо, джаз комбо. Всъщност аз съм го записвал като диригент. Бранденбургски фрагмент се казва. Съм го записвал с симфоничен оркестър на БНР и джаз комбо с солист Влайо Влаев и други джаз музиканти. Но за Big Band и симфоничен оркестър аз поне не знам. В световната практика има такива произведения, нали? Но за мен беше много голяма провокация да се заема с тази задача. Фактически да направя едно произведение, в което двата оркестъра са равностойни. Началото те си противоборстват и са в конфронтация. А вече към средата на произведението и към края стават един общ апарат, почват да си сътрудничат, така да се каже. Като се опитвах да използвам най-характерните елементи за тези два апарата. Значи симфоничен оркестър, което е най-характерно за него, като случва с струнните инструменти, с флейтите, валхорните, с ударните. И противопоставяне на Big Band, в който използвам като също солисти, тромбон, саксофон, тромпет, пиано, ударни инструменти, с една импровизационност и с традициите на джаза. Силно се надявам, че се получи успешно. Това е едно 5-часно произведение с тема с вариации, също с много разнообразни елементи. Има и барокови елементи, има и фри джаз вътре. Така малко еклектично, но всичкото събрано, обединено около една обща идея, сътрудничество между два оркестъра. Тази пиеса изпълнихме под мое диригентство в зала България. Изисква се една по-голяма сцена, впрочем, за изпълнението на тази пиеса, за да може двата оркестъра да бъдат разположени на две ясно определени пространства. В зала България това нямаше как да стане. Не бяха така ясно обособени двата апарата, но бих се радвал, ако някой ден в по-голяма зала това стане и двата оркестъра са пространствено отделени, за да може и визуално да се разбере вече ролята на всеки оркестър. Така че в зала България това не беше възможно, но пък звучава събрано така и много, пред мен много добре се получи. Има също и документален запис в това изпълнение и записа, разбира се, също под моя диригентство с БНР, симфоничен оркестър и Big Band-а. Също една моя изява от най-крупните ми диригентски изяви, може би като звукозапис на дейност на един два оркестъра. Не е лесно да бъде контролиран. Всъщност на записа аз бях отделил в първо студио на радиото. На подиума големия беше симфоничен оркестър, а зад гърба ми в залата беше разположен Big Band-а и трябваше малко да се върти в кръг. Страхотно преживяване, страхотно преживяване. Това се наложи, за да може акустически да се отделят двата оркестъра с микрофоните, да имат отделен баланс. Да, изключително преживяване. Сега си спомня, просто настръхвам. Това са едни от най-хубавите ми спомени в моята звукозаписна дейност. Радвам се, че и то намери място в албума и с него завършва албума, така увенчава тази дългогодишна творческа дейност. Да, като се помисля така, като погледна назад през годините, до сега толкова много неща съм направил и си мисля, нали, че така се чувствам понякога като един извор. Просто не мога да се спра.

0: За албумите от техните създатели Любомир Денев с издадения през 2021 година от Българското национално радио албум Симфо Джаз. Той е посветен на 70-та годишнина на автора и го представя с творчеството му от 70-те години до днес. Записано от симфоничния оркестър и биг бенда на Българското национално радио по-отделно и заедно в една творба. Един от музикалните ни авторитети в албума Любомир Денев е във всички отговарящи на различните изяви на многостранния му талант роли. Той е композитор и аранжор на съвременна класическа и на джаз музика, а също така с изключение на една пиеса или диригент, или солист.
1: Може да се каже, че така както тези пиеси написани от един и същи човек, за непредубеденото ухо може да се стори, че са писани от различни автори. Действително, аз мога да призная, че нямам определен стил, към който се придържам. Аз подхождам към всяко произведение наново, с нови идеи, като към нещо непознато и което тепърво ще откривам. Произведението се ражда в момента, стила се ражда заедно с самото произведение. Смея да кажа, че владея различни видове средства. Ако работя в театъра, зависи от драматургията на пиеса, към която работя, какви средства ще подбера. Ако работя в киното, или камерена музика, или в джаз квартет, или за биг бенд, или симфоничен оркестър, всеки апарат, всяка конкретна задача поставя пред мен нови творчески проблеми. Аз гледам да ги преоткривам всеки път. Така че някой по-злонамерен може да каже, че нямам стил, но истината е, че аз имам много лица. Т.е. владейки различни музикални средства, се опитвам в конкретно произведение най-подходящите да избера и да ги изработвам в момента, ако да не си служа с готови някакви клишета, собствени дори имам предвид. Понеже си знам нещо, нали? Някакъв вид хармония или някакъв вид мелодично последование или ритъм или музикална форма. Не, бягам от собствените си клишета.
0: Симфоджаз на Любомир Денев в албумите от техните създатели. Предаването се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 с повторение в събота от 14 часа. Подробности ще откриете на Jazz FM BG. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. До чуване!
2: За албумите от техните създатели.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: echte Liebe.
1: Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи обичаният глас на американската джаз певица Тиърни Сътън. Поводът да избера нейните песни е появилият се по-рано тази година албум, наречен Spring. Впрочем, точната дата на реализацията му е 3 април, което обяснява и заглавието на продукцията, посветена на сезона пълен с надежда, и това е пролетта. Албумът е дуетен, само пиано и глас, а редом до кристално чистия вокал на Сътън застава пианистът Тамир Хендълман. И за да се потопим в очарователната интимна атмосфера на пролетния албум на Сътън, нека чуем сега нейната интерпретация на песента на Антонио Карлос Жобим «Double Rainbow».

Днес слушаме изпълнение на американската джаз певица Тиърни Сътън от най-новия албум Spring, появил се през пролетта тази година. Албумът вече спечели похвали от музикалната критика и представлява дуопродукция само пиано и глас, където на пианото е, както вече казах, Тамир Хендълман. Той включва 12 песенни класики, свързани с сезона на любовта, пролетта. А повечето от тях са белязани от думата Spring, която се съдържа или в заглавието, или в текста на песните. Ключовата дума пролет е и в двете програмни песни в продукцията, които задават посоката на музикалната стилистика на записите. Първата вече прозвуча Double Rainbow на Жубим, а другата You Must Believe in Spring ще чуем след малко. Това са все песни, чието текстове изследват темите за топлината в човешките отношения, обновлението и надеждата, както и смисъла на спомените. Това е първият дуалбум на Тиърни Сътън с пианист след успешния албум Paris Sessions. Както знаете, има и Paris Sessions 2. Това е албума, реализиран с нейния съпруг на Тиърни Сътън, китариста Серж Мерло. Записан е в Woodland Hills, Калифорния. Аранжиментите му са майсторски изпипани, като са оголени до абсолютната им емоционална същност. Разбира се, центърът на всяка една от песните тук в Spring, възпяващи пролетта, е интерпретаторският талант на Тиърни Сътън, нейните впечатляващи, иновативни подходи към изграждане на вокалните внушения през динамика, импровизация, финни кулминации и интелигентни акценти.

Слушаме гласа на известната джаз-вокалистка Тиърни Сътън, призната заради чистия си сияен глас и заради лиричния подход към модерния джаз, както и към класическите стандарти. В своята отличителна стилистика тя балансира между хладния подход на певците от западното крайбрежие и по-прогресивния съвременен артистизъм на изпълнители като Шийла Джордан, например. Нейният дебют бележи началото на една впечатляваща певческа кариера, която е започнала през 1998 година. Тогава тя печели признание и за следващите си албуми, реализирани от лейбъла Telarc, сред които Blue in Green през 2001 година, посветен на Бил Еванс, Dancing in Dark през 2004 и I'm with the Band от 2005 година, който и носи и първата номинация за Грами. От тогава насетне Сътън се заявява като интерпретатор на различен тематичен музикален материал. Ще ви припомня, например, албума и посветен на музиката на Sting от 2016 година Sting Variations, който всъщност и носи осмата номинация за Грами, или пък албума и After Blue от 2003 година, посветен на иконичния албум Blue на Джони Митчел. Разбира се, всички тези албуми сме представили в Singin' and Swingin'. А сега продължаваме на романтична вълна с песните от последния албум, наречен чисто и просто Spring.

Продължаваме да слушаме песните на американската вокалистка Тиърни Сътън, включени в най-новия албум, наречен Spring, който, както чуваме, е дуетен с пианиста Тамир Хендълман. Ще продължим да слушаме още песни като Spring, Spring, Spring, или пък Spring can really hang you up the most, или пък April come she will. Разбира се, преди това ще ви разкажа, че Тиърни Сътън е родена през 1963 година в Небраска. Тя израства като свири на пиано и пее от малка, но не е била запозната с джаза до колежанските си години, когато среща джаз-пианистката и певица Мери Джей, докато е сервитьорка в Грин Лейк. По-късно получава диплома, но не в областта на музиката, а по руски език и литература в университета Уеслиан. Именно тогава тя гледа един концерт на Бети Картер, който допълнително я вдъхновява да се занимава с джаз. И след като завършва, се записва в Бъркли Колидж в Бостън, където учи при саксофониста Джери Бергонци. През 1994 се премества в Лос-Анджелис, а там сформира своя група, която дълги години свири заедно с нея. Тя е последователка на бахайската религия и включва понякога в музиката си елементи от тази философия. Освен активната си концертна и звукозаписна дейност, Сътън е прочут вокален преподавател в университети и по джаз клиники. Например, тя е сред учителите на Гречен Парлато. А сега продължаваме с нейни песни от албума й, реализиран тази година и наречен Spring.

Днес ще завършим с версията на Тиерни Сътън на прочутата песен на Антонио Карлос Жобим «Waters of March», отново на пролетна тематика, включена в последния албум, наречен «Spring» от април тази година. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте «Singin' and Swingin'» заедно с Майя Работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Миналата седмица ви предложих едно предаване, посветено на вокално-инструменталният стил крунинг. Ще напомня, че този стил се оформя след появата на микрофона и въобще на звукозаписа, и по-конкретно вече в по-късни години на многопистовата звукозаписна технология. Най-силните години на стила крунинг са от 40-те до края на 60-те, когато вокалистите вече не се притесняват дали ги чуват в края на залата, а са били в състояние да се концентрират върху артистичната, върху емоционалната страна на изпълненията. Миналата седмица чухме ярки имена – Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Нат Кинг Кол и други, разбира се. Тази вечер продължаваме темата с не по-малко известни имена. Откривам предаването с един от тях. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

That's Amore, композиция на Хари Уорън от далечната 1953 година. Може да се каже, че That's Amore е сигнатурната песен за този певец, за този крунър Дин Мартин. Без съмнение от италиански произход. Що се отнася до песента, темата, разбира се, е любовта, само че през погледа на италианеца, в контекста на италианската култура. Пожелавам ви някой ден да посетите Неапол, ако не сте го направили, разбира се, и в някое заведение да видите за какво става дума. Музика, шоу и, разбира се, храна. Още нещо в този дух, италианският дух, италианската култура, само че вече от един изпълнител, който е доста по-различен. Чуйте го!

Oh Sole Mio, а този тенор се казва Жозеф Готье Зузеп. И заглавието на албума, в който е включена тази песен Oh Sole Mio, просто по категоричен начин посочва произхода на Жозеф Зузеп Готье. Джипси Белканто. Джипси Белканто е този албум. И още една известна песен –

Известната композиция на Ирвин Берлин от 1934-1935 година «Cheek to Cheek». Изпълнителят беше Фред Астер. Фред Астер, който участва в мюзикъла на Ирвин Берлин, който пък включва тази песен. Мюзикълът се казва «Top Hat». Обикновено показва Фред Астер, който изпълнява песента, а основният актьор Джинджер Роджерс и неговите партньорки танцуват. Що се отнася до солата, инструменталните сола, те са редки в този стил крунинг. Той е преди всичко вокален стил. Казвам го по повод на краткото соло на саксофон в Cheek to Cheek. Не мога да кажа от кой точно в оркестъра. Още нещо, което ми се искаше да споделя с вас или по-скоро да ви го припомня –

Тони Беннет с оркестърът на Каунт Бейси. Композицията Anything Goes на Кол Портър от едноименен мюзикъл. Също едно така произведение, което е доста старо, от 1934 година. Anything Goes има много препратки, разбира се, с чувство за хумор към скандални фигури от това време в висшето общество и така нататък и така нататък. Версията, която чухме, беше на Тони Беннет, но Тони Беннет и Лейди Гага правят версия на тази песен за своят албум Cheek to Cheek. Така че нещата се преплитат, както се оказва. А сега един английски певец, може би непознат за мнозина от вас –

Matt Monroe, английски певец, известен като британският Фрэнк Синатра, и още The Man with Golden Voice, човекът или певецът с златният глас. А що се отнася до песента What a Wonderful World, напомня за Армстронг и си помислих защо ли пък да не чуем нещо от самият Армстронг.

Едно от не много популярните изпълнения на Луис Армстронг. Човек преди да чуе гласа, като чуе интродукцията на тромпета, веднага разпознава почерка на този гигант, който също е крунър в известен смисъл. Не през цялата си кариера, разбира се, но популярната музика също е в неговият репертуар. И един певец, който със сигурност не познавате, това е Франк Айфилд, който е австралийски кантри певец и китарист, разбира се, и често включва така наречения пасажи йодъл в своята музика. Франк Айфилд е роден в Англия, но живее в Австралия от дете. Да чуем едно негово изпълнение.

Ето това беше Франк Айфилд с неговия штрих, който така се появи в един момент, йодлинг, така нареченият йодлинг. Франк Айфилд, певец и китарист. Следващият изпълнител в колекцията, следващият крунър е добре познат. Това е Луи Прима. Луи Прима, тромпетист, певец, шоумен, бендлидер, какво ли още не. Луи Прима е от Нови Орлеан и се заинтригува от джаза, когато чува чернокожи музиканти в Нови Орлеан, включително и самият Армстронг. Изобщо може да се каже, че италианските имигранти, африканци, африкански имигранти или по-точно роби в Нови Орлеан в онова време, началото на 20 век, живеят или по-скоро се забавляват в едни и същи клубове и барове. Това е от социализирани отношения между афроамериканци и италоамериканци. Така че Луи Прима се запознава с джаза в едни такива италоамерикански клубове, които са държани от италианци, в които свирят и чернокожи музиканти. Но това е така едно напомняне, а сега да чуем нещо интересно.

Луи Прима, вокал и тромпет. Ето, тук става ясно, че това е запис, не мога да кажа точно годината, но запис, когато вече се е появила многопистовата звукозаписна технология, която позволява един певец да включи инструментално изпълнение, свое инструментално изпълнение. И една пиеса, която се казва Skylark, добре известна версия на Мел Торме.

Skylark, версия на Мел Торме. В това темпо мисля, че пиесата така губи част от очарованието си. Познаваме много други версии, това разбира се е мое мнение. Skylark и Мел Торме. Ще припомня, че крунинг, този вокален стил или по-точно вокално-инструментален, не се посреща добре от американското общество. Не от цялото общество, разбира се. Например, основните врагове на крунинга са хора от религиозните кръгове. Например, един кардинал от Бостън, Уилям О'Коннел, нарича, публично отхвърля тази вокална форма, нарича крунарите дегенерати и твърди, че те пеят така, защото не могат да пеят по друг начин. Разбира се, това е само едно мнение, но иначе от гледна точка на популярността крунинга се приема доста добре в Америка. И едно изпълнение, което със сигурност ще разпознаете –

И едно изпълнение на Джимми Рашинг, известен в средите на джаза, от хората в неговото поколение, от неговото поколение, като Mr. 5x5. 5 на 5. Колкото е висок, толкова и широк. Той е така известен с популярни неща. Ще ви предложа едно от тях –

Джимми Рашинг, един истински блюзмен. А във връзка с предишното изпълнение на Andrew Sisters by Mir Beast Duchon, на немски заглавието, искам да ви припомня една много интересна история. Това е песен, която Andrew Sisters записват малко преди Втората световна война и тя става доста популярна, включително и в самата Германия. Дори по времето на Втората световна война, до момента, в който не става ясно, че авторът на тази песен By Mir Beast Duchon е евреин. Разбира се, това между другото. Искам да ви предложа едно изпълнение на Мано Дибанго. Това е един певец, който е от Камерун, той е чернокож. Живота му премина във Франция преди всичко. Едно изпълнение от композиция на Сидни Бешей, Little Flower.

et tout s'éclaire au matin, fait d'heureux souvenirs.

Хубаво изпълнение на африканеца Мано Дибанго, вокал, в памет на Сидни Бешей. Little Flower, известната песен на Сидни. Дайна Вашингтон, блуз певица преди всичко, само че вече в началото на 90-те години, ако не ме лъже паметта, 91-а, тя издаде един албум с популярна музика преди всичко. Бих искал да ви предложа едно изпълнение от този албум.

Diana Washington, Unforgettable. Реших да завърша това предаване нестандартно, с едно инструментално изпълнение, изключително ефектно.

Well,

It's undeniably